ka so din na ka san ka mo ro na so be ma dar ki to no to mi po ya de na na ko ro na ye u dar ya de pa ra to na na ka do tin de de o dar mu ko da pa du na sa ta da ka dar so ra ka do din na ka san ka mo ro na so be ma dar